0: vi ti kutukutu ti ni fiche technique nga na trousseau ti clé ti yanga da nga na mbeni agba ti afacture ayeke na ya lobu gratis so nzoni be so si ayeke wara mbeti ti lo so pardon tongana la wara ni ala pika singa na ni na 72 75 25 08 wara na 75 74 49 72 tokua ni asara ni na iri ti wakua gbokulu durant le gardien de la paix dans le commissariat du 8e arrondissement là le Warcoin à l'angoti blango balou c'est dans sambala tin c'est lingua son d'autre on en bagi ti c'est du Rwanda na ti teneti ya mandango gratia ku sur la social la gonanika la matanga tu lungo kwani ya kibagi gi bagi gi na biko huku na vendredi soir londo tu on la c'est à la tenera kambi vundu hein à la tenera na à la bumina c'est wani kweton son na berko ti ki singila na so kwesi amu maboko na la na ligue ndendende ti tene matanga ti lungo kwati oko ti ala so durant bokulu atambula na ligue nisi tene ba singila so gumbilimbili na mbagi ti ngurubia ti be afrika direction générale ti la police na ngurubia ti contre ti rwanda ndali ti mungo maboko so kwesi ala sara si akiri na skua ti sewa ti ala so na contre ge e puis ala danga be ti asewa tangani kue atene ba so si ala mu maboko na ni so za si nzapa ayeke kiri encore na ni na ala ahon ti so si ala ga asara na ani anda ndangba kapa ti dango be ndali ti ngu ti lo ayeke duti ande na biko oku so ayeke ga wara vendredi le 14 na yanga da ti ase wani so ayeke na vaka ti mudu ana ti bavaka omene la ala bugere ti aso nzoni be kue so ama tokua so si ahinga asewa ti durant gbokulu ti tene akiri na peko ti tokua ni na ala yapakara rose na wiyama so iri ti dungo lo ayeke mboka asewa mboka na wiyama tangia kongbo ala yeke na vundu na be ti sara tokua so tene ti kuâ ti lo yapakara rose na wiyama ti dungo lo ayeke mboka ntula tene ba lo wara kuâ na alango mba sambala ti nze so yeke da so na gbata ti bongia peko ti nduru kobi la tene kapa ti matanga ti lungo kuâ na ala yeke fa ni ande na ti mbeni tokua so ayeke na peko asewa twa boy kusi gonda nga na twa ala yeke ngoro si na vundu na be ti sara tokua so tonasona asewa ita zo kue tene ti kuâ ti oko ti ala nyanza yapakara twa boy so iri ti dungo lo ayeke nyanza bawai biobe joanita lo wara kuâ na lango ota ti nze so yeke da na ngbonga oku ti lakui na danganga communautaire matanga ti lungo kuâ na yeke duti ande na vendredi so ayeke ga vendredi le 14 na mbai ti gobongo use na peko ti église aneb asewa toile asewa benge yapakara gregaye aubierge asewa danwili nga na sewa bingi mali ala kuâ yeke nga na vundu na be ti sara tokua so tonasona asewa ita zo kue tene ti kuâ ti ngangu ti oko ti ala toile saint clair so lo fâ tere ti lo fango tene mort par pondaison tokua ni asara ni na asewa ita zo kue mbilimbili na asewa ti ala ti mbage ti kete kodro ti lambi asewa salima dengbe baye asewa ti bosembila tene matanga ti lungo kuâ ti lo na ayeke duti ande gi demain kekere yeke biko oko na kete kodro ti samba na pika 17 na lege ti mbage ala bugere ti aso nzoni be kue so ama tokua ni ti tene akiri na peko ti tokua ni na ala tokua ti ala nguzi tonganso na be ti le ti awe e kiri singila na ala na ndoda fondo na ndeke luka
1: radio ndeke luka adufa de apeko ti atokua ti ala

0: Gida don lufa gbati amina kpali akitonga songa sinambigi lu unda na akutazo chukodwa titene agwamuna la mamboko si alingi chimu usipasa nala titene tonga nazo asara nda utile gito swaga ala mu mamboko nala iyo titene ala sofini tala
1: amid i vunga sangusu wa dafrono nekiluka vunga sangusu na bikota lasu ikina la inga na leti londo ai wala atarashikbia iske ala bamini njuni aga na pekwazi sangusu la vunga
0: bon ai iti njuni aga tonga natisu mbi londo faditi tene na anga chimunjo franzi anjo na ini akitisu kujuni alaba vungangu sangosu amupasa titene akutazo chukodro ala inga biani ayesu si akipasi na ligi tikpingu na akpururu su akimana dozu mingi na batati bongi wala ataksi motosu akimana dozu mingi na batati bongi inga na atamina kita kodro amunga pasa titene atombila na azu susi akiko nandocha kururu wala apasaji sana akiko nandochi ataksi motosu so titene ala gatimu akururu tiba azala si ala pititene ala konando ti akururu chala singa usi amupasa na azo sosi akikpina akururu titene komem ala jimni sarangwai chala akisanti yongo adroga akisanti yongo asamba akisanti mungwa loro na ngangu su ibanza su ambini akoko na milu chala amuni sarana kwa c'est vrai ipasi deja information ni azo mingi amani megbata yi angba usi titene sara donc yesu angba mingi titene sara to chisu ilingi tena la teji akititene fadesu akuta zo chikodro amu a responsabilite chala si alingi titene tombila na azo ji pengona akpururu su i tongana mem sit sa ji tena a sanctionner mbeni su tiala ki muloro na ngangu mingi i fo a sanctionner ala parce que a doit ti préserver vie ti awabe africa
1: ti hunzi na pikango patara ti nala amina kode wala na tere ti kode so ala ndö so fagi alingbi ti nda na sese si alingbi ti kanga ligi ngangu mingi na ndö titene ti akpali ti ndawo ti legi so
0: bon amina ye so alingbi ti sara kojoni ayeke titene i fo atombela na awakpengo na akpururu so e mbi banza so na ti kapa ti pikango patara ti e na mokonzi sarawisi ti urgence lo fa lo tene i fo aba awakpengo na kpururu so ngu ti ala akomanse na ngu balu sena oku ti gungu na ça veut dire 25 ans mais ala so si ngu ti ala na gbeni so il faut carrément aarite ala na kpengo na akpururu ni e puis useni il faut aturugu ti lapulu so aba tongana mbeni wakpengo na kpururu ni lo yeke kpe na kpururu mingi si possibilité ada même titene atomba peko lo ague aarite lo il faut aarite lo tongana asara na azo ni use ota tongaso mbi banza so ala yeke ba yeke ambeni aye ape ti gbion kete e ota ni ayeke usi na azo so si ayeke kona ndö ti akpururu ni so tongana momo mbeni kpururu wala taxi moto si lo yeke kpe loro na ngangu mingi ayeke na mo titene i fo mo tene na lologo yeke parce que tongana ala mu loro na ngangu mingi si ala ti shok na ajuti ngangu mingi tongana ala mu nga loro yeke si ala ti nga gba peut-être i peut titene yeke shok na peut ti juti kete mais tongana lo yeke kpe loro na ngangu si moko mo yeke kusioni titene i fo ala mu gi loro mbi banza so so ayeke anzoni angobope e donc ala ba usi ambeni akpali ni ayeke ti so azo ti kpengo na aben so ala kuwa ala yeke tamponner azo ti kpengo na akpururu ni donc parfois usi responsabilité ni ayeke partage usi surtout ala ti ben so ala ba normalement na ya ti ambeni akodro so aben so anormalement ala peut ti kpe fade na ya ti avile ape mais ala ba ye so ala yeke sara ala yeke tamponner azo ti kpururu ala yeke fâ azo e parfois ala yeke sara ye ni amu gi ala gua zia gi ala kite awalibere encore ala e vie ti azo so si ala za ni na danger usu azo so akui so même si tongana ape hinginzia mbi banza so asara ye akua ape ala ba na bikua ota so alondo ti onzo mbeni ben usi lo londo titene lo tamponner wala lo kpo ambeni awakpengo na kpururu na mbege ti gaga ye so asara si azo oku awara kui e ala ba azo oku so ayeke kite ape tongana même gi le ti zo oko la kui na beafrica comme si kodro ti beafrica aperdre azo so kue ayeke na ya ti kodro ni so donc ayeke na akota azo ti kodro titene ala mu aresponsabilité ti ala ala réglementé ye so aira tene circulation e surtout usi ala ba tongana ambeni awakpengo na kpururu ni so ayeke na akasque ape i fo aimposé titene ala wara casque ala so si aba comportement ti ala wala ala yeke yu gi bongo bizarre bizarre si aba yeke non ala peut titene ala yu azo na ndö ti akpururu ni ape i fo usi areglementé ni donc gba ti ambeni aye ayeke da so akota azo ti kodro ada ti mu responsabilité tara titene a préserver wala abata gigiti awa bi Afrika.
1: Akigilando ti wangu tala so alondo si amiti dani pika mpatara ti na la ya 11 tonga so ikiri singira so la ti kina onda ti.
0: Akina mbiti kire na la singira.
1: Ikigunati